Înceți, Leo de Libi, ca disi dustrără, ieri că ăst Alfred de Musei Bănăstăhțuțian, ca tăreți Cecilia Bartolin, năvăgăc țumer, miung van ceangă. Când Gioachino Rossini, Sevilian Saprice, Operaina Hergancă, Catarume Filarmonia Navaga Humbă, dirijor Alcheo Galiera.